Inka no nuzudan hozo ngavi nongo liezu itimpo liti tabinaiko om kiba iso padati hozo ongo do sumusu liti tabinaiko ngavi mamantad po do kiba pibayan Zandi Tavanus om kiba nadi nakupanupo do hozo kogompit do Zandi Tavanus. Kinangot ako ti Hozo di Salvia Yusuf i Aitando Zandi Tavanus Tasuao.